0: den gasaegse neskaegui. Ei miomruaisiun, sem doji viitamu. Kas noissa diskoa, ei siin noista vauhen taakusi, ingästä vauhen taakussa, se was seus.
1: Tuo maridin sen sopauksetu, intunan kapastavia, jissiten sijät intuna.
0: Mä niistä tomeskaa, den gasaegse neskaegui. Ei miomruaisiun, sem doji viitamu. Kas noissa diskoa, Eftin nostamaan, when thou was seen, just mowing thou was so, so was